0: enkoda ye wo ma na ntafo yi
1: ai mi amema se na me bre wa wo ho pao nanso ye free town su computer clinic ba ye mi ntafo yi na ye mema
0: oh
1: mi fiefo mabusuanfo wo bia yade a ehwa na ye kro
0: o sa
1: ai
0: oh enye wa yade e abusuanfo ena dan me ka kire no atwe na nanse ne ho aye fa wanya ntafo e kura wo mo fefefe sa no ni nyina ye town su computer ke se kura de fidia sort wo bebre abeka ho yare ye wuduo bebre wo ho so awosa town su computer clinic one wo kwia no efri su hunkwa samanka se kwantin pono so pe se wo hia town su computer clinic a friend wa homa iso 0545252880
2: town su computer clinic bra beji ahoden.

0: akyire a yent me kasa cha yent me mufu ono ye pese ahanye tete abuchi a eye mahama nkwa ni president ne bitimi ayo e wo si yent ya sesisi ye kasi ye the right na ye ho be chire ye
1: ba yenye ke o se o

tini e wa ye krado je na shase eye bibi ye kwa ye be yina ejuma ye ye yina ebusua ni aye be di ni aye be num eni bebi ye dip ye ti ebe to busumu biya na wuye ma so pram e wose wote e denru asika e tu honmo na afi ana afi mienu e wose okuku sika no e kona kotua Emre be ba anwadi na wudi ye juma edi tria danka ni na no. Sa anwadi no. Esu be shine. Esu shine na wubet ne fia. Wu pension pay. No eye sen. E na wudi bi e tria. E danka. Obi tra. Aka no be se 5 years obe ko pension. E no sha se se. Oto asase. Se wuti sa. Enke ti.

0: wasugusu anopai a wote yenka wuti mepa cho wo dodoa anopai mutie me se wo djuma bidie na wo hunu se abraba a wo bo no enioma enhyada enko emma wo se de wope enti wo trimpo no wunya ba bia wo befa because what say enkrofo bi ekọ mali omukọje tumi omukọpẹ mwa se mwa bi betimi aboa won eha kra Ghana ha ebinum kra kọ Nigeria so omo de omo basa mu oduru ebinum kọ Ghana ha esrem binum kra kọ Volta na che se Cote d'Ivoire enkrofo kọ ho nyina ni nyina ne se wo kwa kọpẹ tumi anase emwa bi na tetene yete ebi abakosem se ebusua bi wo a sika nim enti na yakọ ni yakọ sere sika ni e de asesa awade ebi wo a awade nim ni yakọ sena awade ni e de asesa ba enti sadie we no me ne ukasa currently egusu ekoso ewo Ghana na we e ya asem a esi me patcho bi wasum ne tie me asem dindindin pa esi ye krom ha Ghana ya na mi hu se de mesi a polish asem no a nipa kro no kra sempo na busuafo o tie o manka se eh opi ye de hye asem no okan nanso asi se ya nya ne sa emwa obabi a owo Ghana ha Ghana ni de hye wase first na sika ni ho na wode ne ho kodom ekuo bi na kuo na wode ne ho kodom ye no. In fact, said the air moka se owa busi ebi kura amope. Oh, where di kura di? Ye di beji di ebe sinsi no. BBC, amane hon yirano. One, wanya sikano sikana ba. Wontimi ni sikane ta hose etam. Se se nema, mbese mbon kula ndodo. Said the bayan krofon kongo muse o. Se nema nsusu kura no. Yadi ebi abo wamono. Anu adine. Mesaka prophetess blessing am wanima Eradia Kasa prayer ministry mame anopae mu akwaba
1: meje ososoro nko papa
0: asemwe wati na bako sempen
1: oh matia
0: adwuma wo ye nti
1: adwuma ye nti ye de ye hunu woni ama bebre ne ye tensem bebre
0: wo hu vim na mede kasa no
1: me hu vim
0: wo hu se de me se de kasa no
1: me hu vim na de kasa no e ya de wo ho opd e wo ho ye te de chance a because obi wo ho no ma won se ye was kafo bebre wo honoma ebi no momutume na ebi mu kura de mema ne kura de ya na obenso motibia ba na bia ba no mu no mu so oben se omu ye kuo bia de bia ba ko no motibia ba ne ya mom bebia bia Guinness ne sisi omanim na de bia mu
0: wona ye mo brand bi ndi je so omu win san
1: aha mu win san ye mfani se omu win san aha o de mfani se
0: ye kekan ni achi
1: ai na ebi omu win san betimi atena ho win san ma ade achi san ko fona ye so mu kate obi age o obi anye omu kate o ba jesa oda niamo wo hunu nti won tumi nanti no na wo so o tase ma ade echi
0: wow
1: enu ti na be hu askafo ni binum wo ha no mo fu ko tshe no because any on tumi na enye se nantem no on tumi nantem o opidi oda won tumi na because on se udu hu ko wura sa tumi ni nsem a obedi man dade kitu wa bi nti wo be yo se o we die e ye koko metimi aye eti mo na niamo ye ye na sikasam ye ye bibie ko ye ma wono e na no odi man de niamo kese e sabra no do hu awura mu awie de wo hwe hwe na odi ama wa wie mbacho meka no atia se eti akoba ni sa wusan wachi enye ye e na ozo ntumi kwa kan kire obi eti na wo se wudi mra na odi ma woni so
0: de me ya ne se Ghana fo ade hie ni bi e tu kwan ko achiri Ivory Coast wo mko ho
1: oh ebi ko Niger Benin ni
0: nipa na oye ade na ma ono ya onwini wo se bia o wo fri Ghana na abae
1: ntima
0: wo de ani bre na abae ntima menye bibia ma wo na mo mount e chen no sika na ba wo ntimi ni ya na te sey
1: eho obi timi ka se de wo di hia che se de wo bra wa bra bom no se wo nye sika ne kora na owu a wo pe ebi ntumi ka
0: ya tibi
1: ebi timi ka se sani ama bra no me de he de be ka se menye bia meye se me hokram di betwa so me de me bia bi betwa so sa de be ya menye sika no but onye sika ni wi a na fe wonu ne ho so ye sa de no
0: se se sika no aba se tam wo ma no ntimi ni sika no ono kra so ntimi san na anadwo ne ma no susususu a kyese yade bia sa abom
1: ai sa ye bedi mai de wo ma ye de wo ma betwa so Eti ube unse efie bebre wa honu mwabe kwa mune sikafo bebre efie binu mufie wa bekona yale fwa sheshe demu. Omo manu bi adani ayale fo hyehye dem.
0: Baso of mami, here so in fact here die e ya pao.
1: Here ya nanso no se

na chesa semu a gamanchadi twedwa wo kire se gadam se yi o manfu otuo wo mayi mu eni nsase musade ye atwedi ampode adomo se ye ntuo no e wo se woni a wo otuo emra ye a ye hyefa hu nyina.

na nipa nyinni eti ni ekita no osio wey efem wo ebisio dabi dabi oboa ye de ne nkakran kakran kakran kakra yetumi atufam wo wo magi mu ye ntu no kakra bi oni duduo mu ye ansa na ye betuo ye hu se ye ba betu ye se dabi ji se ye nyamra ye de be batafam wo no aye betuo no nyesa aman bia wonu mu atumi discover fam wo oye yibi wo honomo na wiase emfaso ebosi wonya firi mu wanya no ye beba beka sa man ne ho echi efiri wo mayi mra hye badwam ye se oye nhye mra ye betumi aboa fam wo no se ye hu na ye hu ne duduo mu a hinfo na obetumi atuo sen ye beye no ye de ani beto fam wo no nko aso na oduma nko agyapade ode agyaye ne aka ye gya ne honomo ana se sika kura ye benya firi fam wo no aye tu no mu no dian ye de beye ye so beba mfaso amankirima ni nyira ye si o emra no bebo ni chidom abusua ye tu fam wo no ana asem asabre no woni ana onim ba bi aye kone ba bi e betumi aduro ka se ebru bi beba dudu a ye shase aye tu ye nya no ye ntumi nya ne sa se wo shase na wose emfie be num emfie be nsie ko emfie be nsunie wo hefem wo no aye tuo no se ne duduo mu aye tu no no e kosura na se ba fem wo abam because se ye nya ne duduo mu sa eti se ye nne anwumre ye be bon kompo ne ye hwe ye chi ye kan no parliament wo gye mra tum ye ye niema nyina ye se ye nya dwumakuo bi a wo mo so mo dwumadie no wo mo de won nanya ba wo dwumadie mu nemom wo de wani bedi akire no wahwe se eba se fam wu emfaso aye nya firi mu eto ye aye nya nhyehye ye wudu onyina no ye ekɔ no pepepe anasa ye akia enu na de pia ke ba ye eti se dwuma no apia ke de wani adi akire emfie dunum ni 15 years se ye se ye hwe wadwuma ye agba ye emfaso atumi abaso ne nei ye se ye bɔ nkompopo ahwe ye chi ni ya bisa se senkane ye betumi akase Ghana famu wa ye nya ye no ye bebu ho nkonta famu no asa ye mu nkonta ni ya misa ye ho se dia ni yetumi anya firi famu no a ye tu ye no mu emfaso ben projects ahoro ben en ye betumi de yensa kire so akase famu no a ye tu ye wo man Ghana mu no ye nya hwe no enye ma wei ya de fam wu sika na ye ye eti da chinchiri ma beba beto ene wose ye tumi tibie e wose ye tumi hu bie na du ba bi ni ye kase o biribi ba ye ma Ghana ye tu fam wu ne duduo mu ye tu ye fe du ba bi ne kase mpa ba ye na mra ye hye bo ho adwuma ye di sika ne ye ye no ebi ni ane anya bia ka chire nchiri ma eti abusua ene ye nkontabuo da ye mfia ni hwe ba bia ba bia di ye ni hwe no pia kempanimfo ne ye ni wo si adwa efiso omo so so ekuo no ba ye 15 years ni eti se 15 years ni ni ye si ye bu nkompa hwe ye chi e wo ho no mo se dwuma kuo keke ana so omo ba ye no mo so aba mfaso ama oman Ghana e wo se san kontabuo ni nyina abusu anwumre ye nya enu nti ne ye de mpanimfo ye ba fie ha ye ni wo be si adwa no hwiri mienu ni atwetwe nkomo won kire mu ma ye hu se ne nema besi akro e no yuri mienu sabre kura de mutia yeye simaduo nu ensia firi so eti ye wo be don hwiri ba ko ne fa ene ye de etenase eti abusuase e ba ni segia wonim se Franco Trading Enterprise anso ye mu aye ntumi ma eti aseda ni chenjire nche ne ye de ma won ye de wase papa ne e wo hwe air conditioner ye boho ya mi wura mu na chere ya na mso regulate ene se se ya ba form kakra no na che se eye adwuma ebo adwuma ankasa ye chi ha yi obi wo ho awuro de no obi wo ho awo de no o ba bi ade beto na che se obi anyande pepepe e se ye da ho yi me gidi se obi anyande pepepe ana ye wo Franco TV ye ka Franco TV abusua ne ye ne se ne ye wo be hwe se ye kasamfonyi de ene Ghana a wukwati Franco TV ana che se ne wagye bia no nya ne papa so we ye ni da ho bibia kama yo table top fridge so ho and a CCTV camera so de installation no wunya ye wi ase ye wo store se ye wo fio wuni ho no mo a se se wo fa wo kasa wo ko fa security a wan hwe ye mo akora twa wo ho akobopa

sika no bi o de e be ko no ye 1.6% e bi a 2% 3% inti e yesa say ye ye we report no ni hu a na ya ka so aban edi sika a ye fam wu sika se na e call ma district assembly common fund nanso no emra no enchresa mra

0: kura ade papa aban na ya ye bebo aban na baso se eya ade a aban na ya en namra kwa so a yenso ye beka na ada ho ifise yen de de ye hwehwe no eye public interest eno na ewo ye din nu mu disana ye beka ewo friends and recommendations aya ye eno ye ho semsem no eho no sisi
1: eno eno ni 30% no a 35% no a eno omo de aye adwuma ne aka nyina de che se emogu afi ye hwe fam no a yetumi anya ewo mayi mu efri afim pinu ene enson ene brecha se se ye tunu duduo mu akoyanim no ene se ye se ye bo nkompo ahwe ye chi a ye da sunya ne duduo mu eso ate ana se sen na ye kono na fe ye nhwe projects ahoro a ye tumidi aye fi se se ne ye sha se o ka se o ba kumie nu bi na me ye machi me se ye kosoro dia ne ye tuo ne nya ndudum dia ne ye neche se ye wani da so se o ye ni ebetima ye projects no be still na nkechi sen na

yetu no kwa mansa adwa so a ebo a ye benya se ye de koton a and 2019 na ebo no eni sro bebre santi e ma sika ye nya ye no e wum se dodo a etu ye no do so de nanso no enye 2019 na ye nya sika kese ye pa afi 2022 ena so far no sika ye nya no eye kese ye pa no ye nya 1.4 billion if you say no no na Russia Ukraine war no ahyase ye enti eno no e de fam wo no ebo no e ko soro bebre enti se ne a ochire mu no fam wo ye agudi a se wutu a esa enti se bia ku adwuma se wo

0: ma fango won betu fango no emra kakra hyehye aefa se otu fango na de ebenya de be ma won sa anima no ntino fi 2011 be pem se se no omo edika nyo omo be shaase no ebi be kan ho
1: omo ne daso
0: omo ne daso omo omo so be bia no mutu no e wa no mutu ko nti e be ma fango na ye tu no aba fom
1: na se ye mra ne mu edin ana
0: ye mra no wo de etoto enkron kro a omoso omonya fango ni bi ehona e bia omasu afiye de ne ho ehun se de ne mu edin nti mo mo enya bi na nsen nyina no atete ti omo de ne so nti na ye kan asem wa se mra na e fa adwuma ne ho nyina na ye PRMA no e se ye timi etina se ne sa hwe mra ne ye na sa ne ma we nyina ye hwe de amamfo so ye sesi ye amo monya fango ni bi nyina ne tete so akra enya sa ye wo be bebre ya ye hu se fango ni bi bese wo ana fango ni bi wo ha se wetu matu but emra na tatata hu ni ntino e masa investors no emma emetu fango no me nwa panye di bebre be to aso
2: me da se vice inti sene a wa kire mu no ye sha ase no be bia na ye tu fango no na e ba akope ye Jubilee Field inti honi ye tu ya DBC afe 2016 and yinya second field beka ho no no eye Twenebua enyira Ntoma Field eno beka ho ntina chese baby a ye tu farm wonu fi no abeye bi no afi 2017 ena baby a ye tu farm wo ne tosome ensa e beka ho e wo musa ne tosome ensa no mfram agya na edos wo ho de nanso ye tu farm wo kakra nso wo ho de beka ho nti eno na eka ho a ema afi 2019 no yenya dodo pa yebenya 71.4 million barrels afi baako na che se yenya dodo pa and ochire mu se sika dodo ebeba aban ho no ejina farm ho no ankora dodo a yebetu ene se yede ne ayetu no kwa mansa adwaso a ebo a yebenya se yede koton a and 2019 na ebo no eni sro bebre santi ema sika yenya no ewu mse dodo a etu ye no dɔso de nanso no enye 2019 na yenya sika kese pa afi 2022 ena so fa no sika yenya no eye kese pa no yenya 1.4 billion if you say no na Russia Ukraine war no ahyase enti eno no e de farm wo no ebo no e ko soro bebre enti se ne a ɔkyere mu no farm wo ye agudia se wutu a esa ente se bia ku adwuma se wo edua ade a enobaya udua na utwa wasa edua na aba

0: adwuma mrahye bedwam no ye gye adwen at the committee level sometimes publication kra koso nti ye den na ebeba se stakeholders no ankasa kra amonte ho hwe we de mu awerem
1: ye nokre sana ye mrapon no eka se okwan ye faso ye mrani ye wo policy rationale no a eno ne shase na fi abeko cabinet ya ye nmra akọ attend friends office of the attorney general ma ya tro nmra kwan so ma akomra hye badwam ma o ma hwe no clause by clause by clause ahwa first reading second reading and san na won ahwe na akoman pani ho ama wodi nsa ahyase ama abeye mra no enu achi no emra no so ma kwan se ye wo certificate of urgency wo se se bibi e kon ko hia se bi ya enu ntino se se ye pass mra entem tem so ma ye di ehia e de so bibi ano a emra no ma kwan sa but while emra no ma kwan sa no e ya na obisa wo se emra ya ya sesemu aya fa no certificate of urgency so ankasa na ese se e ya na ebi ne ne yen vice chair e penny ekan afi etwa mu no emra no nsesamu aye ye ye a ye de eye se sika e fa ngu sika ni nyina ye mfa enye mpuntujuma no anka intent no eye adwen no eta akiri ni de anka boni ni hokura eye adwen papa na emumu no se obeye adwen ba sometimes no ade a obeye no huhia na okwan a obefa so a obeye no so huhia enti aban nya adwen papa se obeye ne saa no na nka ebi a one won a efa won hu ni nyina abodwa oh piak adwen a ye pese ye de ye adwuma ni o se enti no mo adwen ye mo sen na nka ye so ye de adwen aba enye ye nko a won a ye stakeholders wo adwuma ye di mu edoso en ade ba ko a me pese me kan se ye de mbra ne ye adwuma for some time no afi 2019 mu no ministry of finance ehu se mbra no fafa bi wo a ebe hia se ye be ye nsakrai wo mu enti won bo dwa e ye stakeholders meeting me ye shia e 3 days e hwehwe mbra no fafa e se se ye ye nsakrai wo mu ema ye hwe ni nyina ma won krukire ni nyina agu nkrata so e kan se won de ko cabinet ko attorney generals no mo aye friends nsakrai a ese we ante ni ifi mu ba ya se me ne wo kasai enti se na nka aban foforo aba na opese o ye nsakra o mu a de na pia ke ni da kwan ni se ba bi a ye ko du ye 2019 no a anko si na wie ye no ye mfa se ye mfa bibia e wo mu mpo a e ye dan adwen papa bi wo mu ye mfa na ye mfa foforo na ye pese ye de ba no enka na ye nyen nsakra ni nyina preko we de anye sa yete ya na ya yen sachira eno and
0: no was it under the certificate of urgency and say
1: sana
0: ya de fa mranum kronye
1: oh say certificate of urgency no so yamra na emu mu no consultation
0: to do say say say wawo ka say wa kire say ye ka say ye mana fa process ni nyina emu a ba bi ye wo say kokwa ansa na adumra hye badwam kura ye si o ya ye first reading ye di ama committee no nkwa ye ho adwuma second reading ansa na ba say consideration stage ni ye keka ho ni nyina no say ye ka say ye pass na under certificate of urgency no eno no ye nya da age nye bibia sa enti na mi bi sa say the last amendment na ye no ye defa ntutuye mu mane ko se ya na se it was under the certificate of urgency no
1: ye gidi se certificate of urgency no
0: na se mukura man hye den hu se oka se mu gidi se
1: ye de yan hu ye aban ne ye anka ho asem
2: yan no ma ye wie
1: ye te ye no na ya pass ama o man peni de ne nsa sha se hu se na ni ewo aban na adwimu so opeso oyie infrastructure ni nti open tem nti na ebi e no ka ho bi na ma won anye the necessary consultations if I she am mpeni no mpeni jitu mu se eno no de na nkese se won eye consultation no o mpeni kai ma o ka se next time no se won be ye nsakirae wo mbra no mu a o be hwe se consultation a fata no ebe koso nti
3: me nwa ba me ye sha se ne ye kan se sika na ye de ye project no ya ye ne sope ani think enam sa kunya ne so na ma ban ni gina so ye se eni sika no ye mfa nya dwuma

0: maja e wo fam wa ye tunum no se e ba e se se ye de ba sa se so be dane dane ani ne ye yi bi firi mu ne ye timi ania and from a general different ye de ye niamma different sa factory no isi no at the time I isi no na o mani niska nti ye koji loan e free Chinese government or CDB loan na e bet se $1 billion di ekoji iska no aban no e create ni aye frɛ no priority area ewo EBF nu mu a ye frɛ no amortization of loans ntina ye cheche fam wo sika na ye cheche bi e de kɔ e kotua saa ebosia na ye gye ye na nti ye tua ya em se bet se 870 million Ghana cedis of EBF en ye di tua aka na kosi se ye 20 meka ne se bosia ye gye ye no ye tue free farm wo sika num nti na chese indirectly or na say ultimately no ye the farm wo sika na atua factory ne
1: kan se japade ba hako no
0: no ye no no ye one classic example I meet me amount and e bia ye beka enchi asankrega road kwan aye ye ya check akra bet say 2016-17 numu hɔ baabi ɛna yɛyɛ kwan no
1: ɛdɛm kama
0: berɛ a yɛyɛ no mentimi nkyerɛ sɛ nea ɛteɛ sei sei yi but metimi aka sɛ berɛ a yɛwieɛ no na ɛyɛ kwan a ɛda mu prom a yɛnyinaa bɛtumi adi ho adanseɛ afei kojo krom keteke kwan kojo krom ɔtakrade ɛno mpo deɛ piak yɛ ankasa yɛkɔhwɛɛ team ɛkɔɛ no na meka ho bi ye ko faso ko hweye na emumu no ne yete ne se so ye keteke kwan a ani da so a ye wo ho ne se e se keteke faso na edi no baye ne nipa ekoba ma e ho ba mfaso edi economic development eba ndi se ye keteke kwan ni si o na se keteke mfaso a na ya ye de na nso no bo hu se mfaso e se se ba project no na bia e manwie
1: nti saa rewesi kwan no ya ye wo ho
0: ya ye meka se
1: efidie bi amfa so
0: e bia dodo efidie dodo a esese efa so no efidie dodo saa emfa so because e bia in a day
1: e bi fa so
0: e no de e bi fa so ye call e no train fa so
1: okay
0: e na afi ye di bi so aye training school ni nyina wo baby omo assemble train parts na omo say a won repair ni adiade workshop kese a ni nyina ye kohweye na se we no we free ho a ni ameka bio a enye infrastructure project eye aban e program a na eye free senior high school no e wo mse se enye no na enye fam go sika na ye de bo ho bra nanzo no ye ka fam wo asemunti ye ntimi nka yebeja efi afi 2017 adbc afi 2024 awie ye no na free senior high school program no it was supported from FNC petrol revenue to the tune of about 55% na sika no ndi mofra no
1: ye de free senior high
0: school no emu ohamu chichemu adunumunum no na e free e friends en fam wo sikam na aban ed up for sika foforo e de asoso e na afi project kesee ba ko anan kase yetimi wie ya e be boa pa ye agenda 111 no
1: agenda 111
0: no fam wo sika e ko mu e be ye 2.6 billion cedis ifi afi 2021 edibesi afi 2024 awie nanso no 111 no emu miensa ena aban no tumi wie ya ye obie ya no na e wo trade ena baako a eno so wo asante mantem na baako wo western region de no miensa no pena yitimi wie ye de aka nyina no a ye nwie em se bet se bosome ni na chika kra ni na me ko friends adanse emi ye ko hwɛ ne ye wo ho na je se wo ko hwɛ a eye so beautiful na ya ye dubet se bia 90% ami ya painti ye wo electrical fixes wo mu fan ni air condition na ye de akokokum but em se aban bae no aye se on to our projects no so na o de farm go sika no ebe